0: Mystical Magical. Benson Boone, TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: To da mi volimo da se hvalimo još kad imamo sa čim, tate kreće zabava. E pa zabava je svakog petka na TDI Radiju. Present and future combined to perfection. Night Shift Radio. Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznati pod pseudonimima Divoli i Markvard, su svetski poznati DJ-evi i naravno producenti. Javnosti su se prvi put predstavili 2015. godine i sarađivali sa najvećim zvezdama elektronske muzike, pa su tu i David Guetta, i Afrojack, i Bob Sinclair, i sad da ne nabrajam dalje. Dakle, od onih svetskih, a opet i naših. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka, žurka kod nas startuje od 21 sat. We'll be right back.